Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Brianna. Kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

ginasuksok sang mga pare kag may nasulat nga pagkabalaan sa Ginoo. Nga nagapakita nga walay sapayan sang iya mga paglapas kag sang una na kwalipikado na siya karon sa pag-alagad sa tubangan sang Dios sa iya sanctuary. Amo na nga mangin kwalipikado ang kada isa basta maghinulsol. Basta maghinulsol lang halin sa pinaka leader hasta sa pinaka nubo or pinaka miyembro, kubos nga miyembro. Kung nabalo naton nga kubos. Pagkatapos nga solemne nga ginbutang sa iya ang dignidad sang pagkapare, ang anghel nagpahayag. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa mga kasoldadosan. Kung ikaw maglakat sa akon mga dalanon, kag kung ikaw magatuman sang akon mga turumanon, niyan ikaw man maghukom sang akon panimalay, kag magatipig man sa akon sang mga kurti. Kag hatagan ikaw sang duog nga maglakat sa tunga sining mga nagatindog. Panunggan siya subong hukom ukon manugahom sa templo kag tanan nga mga serbisyo sini. Dapat siya maglakat sa tunga sang nagatambong nga mga manugtunda bisan sa sini nga kabuhi kag dapat sa katapusan magbuylog sa ginhimaya nga kanamaan sa palibot sang trono sang Dios. Amo na ang matabo pamati karon o Josue nga pinakataas nga pare. Ikaw kag ang imo kaupod nga nagapungko sa imo atubang. Kay sila mga tawo nga naga katingala. Kayari karon dalhon ko ang akon alagad nga sanga. Diri ginapahayag nga ang paglaom sa Israel pagi sa pagtuo sa pagpakarini sa nga manluwas nga si Jesucristo. Si Kristo nga ginasiling diri nga magakari sa palabuton kag ang iyang katawhan nagabaton sang kapatawaran. Pagi sa pagtuo kay Kristo, sila ginpasaguli sa kamuot sang Dios. Pagi sa iyang mga takos, kung sila naglakat kag nagpadayon sa iyang mga dalanon. Nagpadayon sila sa iyang mga dalanon nga mangin mga tao nga katingalahan. Ginpasidunggan suwong nga ang pinili sang langit sa tunga sang mga pungsod sang duta amo ang ila paglaom. Ang ila pagpangapin, ang ila pagkamatarong, kag pagtubos. Subong nga siya, si Kristo, amo ang paglaom sang iya iglesia karon. Kaangay sa iglesia sang Sardis ang una nga ginasabdong ni Kristo. Kaangay sa panahon ni Joshua nga ginasabdong man ni Satanas. Subong nga ginsumbong ni Satanas si Josue kag ang iya katawhan, amo man sa tanan nga dagon, ginasumbong niya ni Satanas ang mga nagapangita sang kaluoy kag kamot sang Dios sa mga nagatuman sa iyang kasuguan. Kay sang ginsaling dito sa 12 bersikulo 17 ang dragon nga mustanas na naga pakig-away batok sa babayi kag iya nga gingira ang iyang anak o ang iyang asalin nga nagabantay sang sugo sang Dios kag sa pagpamatuod ni Jesus. Amo nang sa bugna ginpahayag siya nga manugsumbong sang aton mga kuturan. Suno sa aton ginbasa sa bugna 12 versikulo 10. Nga nagsumbong sa ila sa tubangan sa aton nga Dios adlaw kagabi. Ang kontrobersiya ginasulit sa tagsa kakalag nga naluwas gikan sa gahom sang kalautan kag ang ilang ngalan na rehistro sa tulunan or libro sang kabuhi sang kordero. Wala gid sing isa nga ginabaton gikan sa panimalay ni Satanas sa pagsulod sa panimalay sang Dios nga wala nagapukaw sang determinado nga pagbato sang isa nga malauton. Ang mga panumbungon ni Satanas batok sa mga nagapangita sa Ginoo wala ginapahulag sang pagkadisgusto sa ila mga sala. Nagakalipay si Satanas sa ila may depekto nga mga kinaiya. Sa mga depekto sang aton kinaiya lipay Satanas ina. Pagi lamang sa paglapas naton sa kasuguan sang Dios nga makaangkon siya si Satanas sang gahom sa aton. Amo na sang maglapas kita sa kasuguan sa Dios sigurado nga ginaangkon kita ni Satanas kag isumbong isugid kita dito kay Kristo nga sige kita nagalapas kay mo na nga adlaw kagabi. Kay siyempre adlaw kagabi man ang tawo naglapas kay laban sa mga naghimo sang malain gabi man lahimoon ang mga